Dumelang, ke mo rena sohla, topi tse kgang, o mametse ntswa ke mpesi, roikate, le

lesedi ke mollela metsotso e le shumele metsumedi ka morahora ya le shumele motsolo mong ke le buile hle bo hle ba ileng ba ijaga ena kogiana jwale ke a fetuwa ah le tlalo lena ke le etsa tjena ke tshwana le nowa bale ha o sa ke ikamo a tshobotsi gaitse dia le fulika moelo ke ja thola ke tlhapa ka mmakisa nka